kubwa isilamu se Yesu ni intumwa yatumwe ku isi apfira bo yaraje gucunguza amaraso ye. Ibi nibyo tugiye kuganiraho mu kiganiro cy'uyu munsi. Mu yandi magambo tugiye kuganira kuri Yesu Kristo muri isilamu. Iki kiganiro cyitwa hirya y'imyemerere. Ni ikiganiro cya Radiant TV 10. Nje nitwa Asmani Twahirwa. Mbahaye ikaze mwese.

0: Mwaka wera niwe mnyobozi, niwe mjanama. Tena lo?
1: Tena lo. Uye, halo.
0: Wi.
1: Mwafuka na ndakimana fi.
0: Yego fi, urahagana he?
1: Yerere, muriruga.
0: Urachichijgue?
1: Yego.
0: Mhm, urashaka, wawawe mwaka wera, wawara mwonye?
1: Yego.
0: Nichubgira wa, nilaba tuzu mwaka wera.
1: Shaka, shimi mana kabisa, yambere ye. Ano akomeye cyane.
0: Shimimana.
1: Yego.
0: Urashimye iki?
1: Mana ni shimwe kabisa.
0: Ntabwo icyubahiro.
1: Nari ngwaye, mwana wanjye gwaye kabisa. Mana iradutabara dukizungu uti muzima.
0: Mana ntabwo icyubahiro.

Indirimbo twabanje kumva yitwa Mwuka Wera ni ya korari Shalom ya korari Deperi Nyarugenge. Iyi ngiyi noneho ni ya korari yitwa Silowamu. Uyu munsi ni Mwuka Wera agomba kubana nawe. Roho Mutagatifu akuganze. Tena lo. Allô?

0: Iyi ndirimbo ni yanyu. Iyi ndirimbo iri kuri album mugiye kuzakora cyangwa mwarayikoze? Irakoze ko nayibuze. Ubwo umutoza niyo yegera mikoro atubwire iby'indirimbo. Umutoza yegera mikoro atubwire iby'indirimbo. Iby'indirimbo ngo bihagaze bite? Egera imikoro ingiyi kugira ngo nkumve neza. Iyi ndirimbo yakozwe ryari?
1: 2010.
0: Ubu abantu muri kumwe bashobora kuyiririmba cyangwa
1: aka kanya ahubwo turahita tuyikuririmba?
0: Mugiye guhita muyiririmba? Ni indirimbo ifite amateka ameze gute? Naza avuge nta kibazo. Ngwino uvuge perezida. Rwose amakuru udafite ntukayatange. Ugira ko abafite batange. Ibyo byiza.
2: Murakoze cyane. Ni indirimbo nayo ifite amateka. Ubwo twariho dusenga Imana. Imana yahaye ihishurirwa umwe muri twebwe. Hanyuma yumva amagambo ajyanye n'umwuka wera yo gusaba umwuka wera ngo amanuke muri icyo gihe cyiza cyo gusenga. Nuko indirimbo twayihawe. Kandi ni indirimbo irimo amavuta idufasha cyane.
0: Yego, ni indirimbo irimo amavuta ibafasha cyane. Hanyuma perezida, izi ndirimbo mumaze kugira nka zingahe? Nubwo Diligente nawe araza kutubwira, munatubwira ubuhamya mujya mubona mu makomenti n'abaza live ku Muhima bababwira bagakizwa kubwira indirimbo zanyu.
2: Murakoze cyane. Indirimbo zo duza umutima nk'uko nabivuze haruguru, maze imyaka 34. Muri iyo myaka 34 rero yishurirwa n'indirimbo zakomeje kumanuka. Dufite indirimbo zishobora kuba zigera muri 100.
0: Muri 100?
2: Yego. Ukurikije igihe zahimbiwe. Hanyuma uyu munsi wa none dukurikirwa n'abantu benshi, haba mu rusengero, haba ku mbuga nkoranyambaga, ndetse no mu bitaramo dukora, ndetse biri no mu byo byatuzanye kugira ngo tubabwire ko dufite igitaramo muri weekend itaha cyateguwe na Korali Duhuza Umutima, gifite intego iri muri Yesaya 60 umurongo wa mbere, by'uko urabagirane kuko umucyo wawe ukorasiye.
0: Mufite igitaramo? Ntabwo nzi ko mufite igitaramo.
2: Turagifite rwose.
0: Kitwa gute?
2: Twayibazaniye. Kitwa by'ukurabagirane.
0: By'ukurabagirane.
2: Yego.
0: Ku cyumweru gitaha?
2: Kuva ku wa gatanu tariki ya 29, ku wa gatandatu tariki ya 30, ndetse no ku cyumweru tariki ya 31.
0: Ni inkuru nziza cyane.
2: Ku wa gatanu tuzatangira saa 11 tugeze saa 3. Ku wa gatandatu dutangire saa 8 tugeze saa 3. Ku cyumweru duhere mu gitondo mu materaniro atatu, ndetse na konseri ya nyuma ya saa 6.
0: Ubwo se kubivuze kuri Radio Disi muzabona ahantu mushyira abantu? Ndi kubona abantu batwandikira hano ngo ndi Nyacyonga, ngo Imana ihe umugisha, ngo duhuze umutima turi gufashwa hano. Ati Imana ibaha umugisha mwinshi, ni Korali Duhuze Umutima twatangiye kurabagirana, ngo batangiye kurabagirana. Niko babanditse hano rwose ngo batangiye kurabagirana. Ndabona message menshi, tubakurikiye gatanu kuri gatanu, ngo muri mu mavuta, ngo tumuneyo kubifuriza Pentecote ngo nziza. Undi witwa Nyiransabimana wanditse ati amavuta amavuta. Undi witwa Gwema, undi yitwa Nisolange, n'undi Nyiransabimana n'uwanyirigira Beate. Ndi kubibona rwose. Hanyuma perezida, iki gitaramo ni nk'icya kangahe mukoze?
2: Umubare wose nawibuka, ariko ni igitaramo kigira kenshi hirya no hino mu gihugu. Turahakorera.
0: Kiba kitwa izina rimwe?
2: Oya. Igifite izina ry'uyu munsi byo kurabagirane ni icya mbere, ariko hari ibindi biterane bigenda bijyanye n'intego tuba dufite, tugenda tubyita amazina bijyanye no kumwuka duhishuriye ndetse n'intego dufite.
0: Turaza kuza kongera kubibutsa. Uze kwibuka, ntuze kugenda utongeye kwibutsa abantu.
2: Ndahari rwose.
0: Hanyuma ugiye gukurikizaho abandi bantu muri Korali rero. Uyu mupapa ibyo byose nshobora kuba muzi. Egera mikoro ubwira abantu, wibwira abantu bakurikiye Radio Disi.
3: Turabashuhuje dukurikiye kuri Radio Disi, tubasabiye umugisha w'Imana.
0: Amen. Ukaba witwa?
3: Nitwa Rugema Emmanuel, cyangwa se Rugema Intwaza ku barizi. Papa Bienfe.
0: Papa Bienfe, abantu muzi Papa Bienfe, mwaturutse muri aho hafi i Kigali mwumve, n'abari mu ntara mwumve, dore ari kuri Radio Disi. Hanyuma Papa Bienfe, wowe umaze igihe kingana iki muri ino korali?
3: Korali nubwo narayinjiyemo 2011, narabanje muri korali y'urubyiruko ku Muhima. Nshatse rero nitanza muri Duhuze Umutima.
0: Najyaga nza mu masengesho yo ku Muhima ku wa mbere. Rimwe na rimwe najyaga nza tuvuye ku ishuri gake gakeya. Buriya nanjye ku Muhima nasengeye Nyarugenge kenshi cyane, ariko no ku Muhima ni muri karitsiye buriya. Ni ihe jambo wavuga wasobanuramo korali Duhuze Umutima?
3: Duhuze Umutima
0: ijambo rimwe
3: ni umuryango.
0: Okay, ibyo birahagije. Ugira mikoro wowe nawe. Mhm. Duhuza umutima wawe wayisobanura muri ijambo manzi twibwire kwa ngo nabantu basize mu rugo bamenye kuri buryo kuri radio dis.
4: Akoze cyane. Amazina ni habo muri myejene.
0: Mhm.
4: Gisobanura cyaduhuza umutima. Duhuza umutima na bavandimwe. Duhuza umutima ni inshuti, duhuza umutima na ababyeyi. Icyo gisobanuro numva kiruti ikindi cyose natanga.
0: Yego. Ibyo ngo birahagije maze imyaka ingahe muri korali?
4: Ninjiye mu 2015.
0: Na 15 rwose. Egera mikoro kabisa. Witwa nde?
5: Murakoze. Amazina yanjye nitwa Jose Mushimiyimana. Abambarizwa muri koradio z'umutima.
0: Duhuza umutima wije mu kubera iki?
5: Kubera ko ari umuryango.
0: Ufitemo umugabo reka. Mfite makuru ufitemo umugabo. Ubu ntawara kurikiye mu mugabo. Reka ari kuno umuntu ajya mu misa. Hari abantu mudukurikiye mujye kujya mu misa ya kabiri. Ukaba ugiye kwirebera nk'umukobwa wabonye mu mwizi. Noneho amakuru ntago aba ariko nabyumuhamagaro ni mwiza kuko n'umuntu wasengeraga hariya duhuza umutima se wari uyizi
5: nari nyizi
0: yego
5: nari nyizi ariko Imana ishimwe ko mugambi wayo kuri twe ni muremure
0: bambi
5: urumva kugira ngo ndirimbe muri duhuza umutima byaciye ku mutware wanjye aho ari ndamusoje Imana ni umugisha
0: muvuge yitwa Valentin
5: Imana ishimwe.
0: Valentin turamusuje kuri Radio Dizi.
5: Nagubwe neza.
0: Yego. Kandi buriya kuba yarahisemo duhuza umutima nahitamo andi makorari yose. Ntago ariko bw'umugabo gusa harimo na mwuka wera buriya. Imana iguhe umugisha rwose. Imana imuhe umugisha. Dirijante, egera mikoro. Aho umuntu w'umudirije ave muri studio atanibwiye abantu kuri Radio Dizi koko. Ni ikibazo gikomeye cyane.
6: Amazina yanjye ni Mukunde Karine. Ndirimba muri duhuza umutima. Aba ndi muri team ya diligence. Yego, murakoze cyane.
0: Hanyuma iyi korali wayisobanura gute? Ntago ubabwira ngo mugende gutya bakagenda gutya. Ubona bona abantu bumva?
6: Mu byukuri kuyisobanura ari igihe umuntu
0: mu buryo bw'imiririmbire.
6: Mu buryo bw'imiririmbire n'abantu beza, n'abantu bumva kandi vuba.
0: Ubwo ko mumva vuba rero, gira utegeka teri korasi mbere ko turirimba indirimbo y'umwuka wera.
6: Aha, twagiye urugo twagiye.
0: Urugo ko munagiye kurira?
6: Twagiye.
0: Urugo. Egera mikoro urugo. Umutekinisiye ambe hafi ra mikoro rwose amere nk'uyizamura mukuntu. Ni yegera iyi mikoro ayiterereho. Uhita nawe uvuga izina w'urugo nde?
7: Nitwa urugo Jeannette.
0: Wari warujyamo? Ururimo. Imana igukomeze mu rugo mu izina rya Yesu.
8: Amen.
0: Itsinde miraba n'intambara zose mu izina rya Yesu. Duterere ikorasi turayirimba turi no mu rugo tuyitererwe n'urugo kandi urugo rubemo amahoro mu izina rya Yesu.
8: Amen.
7: Ungira wi

0: Amen. Ati kuri mba yandirimbo y'umwuka wera ariko hari umuntu wanditse ati Tayisire ati mu ndashaka indimo duhindirimbo yitwa Umukiza Yesu arahagarara. Kandi no kuri ndabakunda cyane. Ubutumwa bwatambutse. Hanyuma hari umunyamakuru nyandikiye yitwa nde harya irizina rye yitwa nde. Ati ndakwemera. Ariko abadukurikiye umunyamakuru Imana imuha umugisha. Anixon Sin Anixo Imana imuha umugisha imugirire neza. Twagiye yandirimbo yitwa Mwuka Wera bya byiza kuko iminota ubu yagiye yiruka nka cyane. Murebye indirimbo mwateguye nk'eshatu mu kazi kubitira rimwe ko atari kwa kundi nababwiye ngo murimbe byiri mugahita muririmba imwe. Murebe ukuntu mubigenza mukore 3-in-1. 3-in-1 byakunda. 3-in-1 niba byakunda rwose biraba ari byiza cyane. Hanyuma dirigeante muzarecording indirimbo ejo mundi mu kitaramo. Ni gitaramo gusa. Ni gitaramo gusa. Turi kubumva nta kibazo. Hanyuma ni iki abantu bakwitega muri kino gitaramo cyo kwa 5 kwa 6 ku cyumweru?
1: Murakoze ikintu abantu bakwitega muri iki gitaramo dufite guhera kwa 5 azaba ari igiterane cyiza cyane. Cyo kurabagirana nk'uko cyitwa.
0: Ese muzari kumwe n'abandi nayo makorari?
1: Tuzaba turi kuwa 5, tuzaba turi kumwe na korari Roboti y'Iremera. Kuwa 6 tuzaba turi kumwe na korari Umugisha yo mu Rugando. Hanyuma ku cyumweru tuzaba turi kumwe na korari Hoziana ndetse n'amakorari yo ku itorero rya Muhima.
0: Hoziana izaza ibonye ku cyumweru?
1: Yego.
0: Ese ubwo muzakorera ku Muhima?
1: Yego, tuzakorera kuri hariya ku rusengero.
0: Burasa nta buryo bwa screen mwavuze muzashyiraho hanze ku buryo abantu baramutse babaye benshi bagira?
1: Yego, ubwo buryo bwose burateguye rwose.
0: Cyangwa abantu bazarebera online wenda?
1: Haba online, haba no ku rusengero. Ntihazagira umuntu utinya kuza rwose ahantu haragutse.
0: Egera wowe wambaye rinete tubwire nawe witwa nde? Uwimana Alexia. Alexi wagiye muri korari ryari? Nagakibuka Alexia twiririmbire iminota yagiye. Sibyo Alexia n'umwana ntabwo mwamura. Ako umwana wibagirwa kare kibazo turamusengera. Uriya mwana tugomba kumusengera. Mwuka wera mugereho mu izina rya Yesu Kristo. Twagiye yandirimbo kuko iminota yagiye.

0: kwa imana ni nziza pe.
1: Haleluya.
0: Oh, numvaga byakomeza ariko minota irarangiye. Ariko ndizera ko muraririmbye kandi abantu barabohotse mu izina rya Yesu Kristo. Reka twongeye tuvuge ku gitaramo rero. Tubwire ku gitaramo. Ibyo wumva batavuze ku gitaramo ni ibiki mu bibagiwe?
2: Murakoze cyane nitwa Vivence Nirora, papa Ivanka.
0: Papa?
2: Ivanka.
0: Ivanka turamusuhuje. Na mama Ivanka.
2: Yego, mugubwe neza. Hanyuma igitaramo nkuko babivuze nukongeraho cyangwa se kubafasha kubisobanura amatariki nari ya 29, 30, 31 kandi hazaba hari ibihe byiza turararika abantu bose mu buryo butandukanye abazahagera n'abazadukurikirana ku mbuga zitandukanye ni karibu kandi na mwuka wera no kurabagirana bikomeze kuba ku mitima y'abantu
0: amen amen ngwino nawe ngira hirindi jambo ngira mikoro ngira hirindi jambo kano kuri inyuma nawe muzane ngwino we kuri imikoro
3: eh murakoze cyane
0: nta muntu kuri inyuma niwe ndi kubwira rega
3: zina ni Mutamba Eric
0: ego muta
3: eh papayela
0: eh papayela yera turamusuhuje na mayela
3: eh bagubwe neza aho bari icyo twakongeraho nuko buri muntu wese araritswe kugira ngo umwuka wera azakorere muri we kandi akomeze kubohoka muri byose
0: byukura bagirane harya
3: yego
0: byukura bagirane eh tubwire nawe twa
4: amazina ni aba Adarbe
0: Adarbe ni iki umva batavuze rwose wararikira abasore uri umusore cyane umugabo
4: Ndumusa.
0: Imana ikwiyereke. Ihushurirwa naribonye?
4: Ihushurirwa?
0: Cyangwa iyerekwa yaratambutse?
4: Yaratambutse. Ubwo se ngiza ritambutse.
0: Ni uzari wari wari utambutsa.
4: Nago ndaritambutse.
0: Nago ntaritambutse. Imana ikwishurire mu izina rya Yesu. Ngahubwira abasore bazaza mu kintu giterane.
4: Hazaba hari ibihe byiza, hazaba hari amakorali afite imbaraga. Natwe dufite imbaraga dukeneye dikeneye kubona mwuka wera arabagirana cyangwa se azamukira mu mbaraga z'abasore.
0: Yego rwose. Aha, mwebwe musigaye mutaravuga na mwese. Muze muvugaho bizabera. Haba kuri internete umuntu wese utaravuga yigere mikoro. Nuwo wica yavuze? Wa wavuze. Bizabera hehe?
5: Murakoze cyane. Amazina ni Urujeni Jani.
0: Jani.
5: Twishimiye kubatumira muzaze murabagirane
0: bizabera
5: ku Muhima kuri ADPR ya Muhima ntimuzakererwe no kuri channel yacu ya YouTube naho muzabe muri yo
0: mbese
5: hose bimeze neza duhuza umutima
0: sibyo Urujeni Jane ndabona muzi muri no kuri ari kuva kera rwose president ngo nongereho na telefone bahamagaraho abantu bashaka kubindi bisobanuro
6: murakoze cyane mbere yuko natanga telefone
0: mbere yuko utanga telefone ushinzwe mvuga ngo nyambaga naza tutubwire
6: twavuze amakorali y'abashyitsi ariko tuzabana na korali y'ababyeyi ku Muhima tubane na korali Muhima ndetse tuzabana n'abigisha beza ku wa gatanu tuzaba turi kumwe na Binyonyo Jeremy umwigisha mwiza n'umushumba fite jambo hanyuma kwa gatandatu tuzabana na evangeliste Jean Paul kuturuka Nyarugenge ku cyumweru tuzabana n'umushumba w'itorero rya Nyarugenge ndetse ikigoroba tubane na Revera Uwambaje Emmanuel
0: ubwo Uwambaje Emmanuel bantu mumukunda muzajye ku Muhima ku cyumweru
6: no kwa
0: ku cyumweru
6: yego ku cyumweru
0: ku cyumweru rwose bazaze
6: hanyuma bakifuza kutubona kuri telefone ni 0 8 8 48 42 29
0: yego
6: watwifuza yatubona
0: yego imbuga nkoranyambaga mwitwa
7: murakoze amazina nitwa Komesenge yumva ndumuririmbye muri duhuza umutima nibyo igiterane kizaba kimeze neza ariko birashoboka yuko hari abantu batazabasha kuhagera igiterane cyose kizanyura kuri YouTube channel yacu yitwa duhuza umutima kwaya ntabwo rwose muzabura kwagira ibihe byiza murakoze
0: izindi mbuga nkoranyambaga mukoresha nizi
7: imbuga nkoranyambaga dukoresha TikTok, Instagram na Facebook na X zose zitwa duhuza umutima kwa ya Rwanda. Murakoze.
0: Hari umuntu wanditse ngo Alex aramusuhuza.
7: Okay.
0: Ngo ni mwene data.
7: Okay.
0: Ubwo rero na ndumva ari cyo ushaka kongeraho.
8: Nanjye ndamusuhuza.
0: Ni wowe witwa Alexis? Ni
8: Alexia.
0: Nanjye
8: ndagusuhuza.
0: Erega nawe ntibaratangira iyerekwa nako ntibaratambutsa. Buriya aracyareba ahantu hose buriya. Imana iribaho umugisha. Radio disi tubifurije kuzagira igiterane cyiza kandi hano ni mu rugo mugaruke nimushaka televiziyo turahari nimushaka radio nabwo turahari reka twizere ko ibintu byose bizagenda neza iminota irarangiye rero mureke duture duhe umwanya ikindi kiganiro mwakoze cyane kuza muri Radio disi Imana ibahe umugisha abadukurikiye namwe mukomeze kugubwa neza mwumva izi ndirimbo za duhuza umutima ni nziza cyane kubera kuzakera kugeza aka kanya muzagiye mu gitaramo ku cyumweru bye bye nitwa SK Fifi tuzasubira ubutaha

mu gihe undi mukino wabaye ku munsi w'ejo wari unakomeye ikipe yarahiriye muri Libya yatsinze Club Africa yo muri Tunisia 88-87 difference y'inota rimwe Liverpool murumva ko rero wari umukino ukomeye cyane hanyuma tujye muri Afrika reka tunyere gato muri Afrika y'Epfo aho igikombe cya shampiyona ku munsi w'ejo cyabonye nyiracyo Orlando Pirates yatsinze ikipe itwa Orbit College ibitego biri kubusa ititwara igikombe cya shampiyona irusha ikipe ya Mamelodi inota rimwe cyamanka rero Orlando Pirates yatwaye igikombe ifite 69 indi ifite 68 kandi Mamelodi yari imaze imyaka 7 ibikombe 7 yarimaze kubitwara nta wundi ukoramo none Orlando Pirates irayihangamuye iburayi nako muri Afrika muri uyu mwaka wabaye impinduka cyane muri ibintu bikomeye muri Afrika y'Epfo igikombe cyatwe na Orlando Pirates Mamelodi irakibura urumva ibyo ni ibintu bisa nk'igitangaza mu gihugu cya Misiri arahiri yarakibuze gitwarwa na Zamalek nawoze mbona za Wydad muri gihugu cya Maroc naho bikomeye kandi Wydad ni ikipe ikomeye hariya urumva kuko nkubeje yabonye insinzi itsinda ikipe ya Husa muri Botola League ariko nkubu rwose biri ku mwanya wa gatatu birashoboka cyane ko ikipe itwa Mas Fesari yatwara igikombe cyangwa se AS FAR